Matura na lengo ni pe 400,000 ichu. Pukusin number 1 o dadi. Star 441 ash. Star 441 ash. Kira ta cha shwa in sobe nyonu.